Antonija Gigovska, specijalista 11 po 16. Moment ko ja sakam da si poigrame malko, jaz ki puštam jedan zvuk, ti treba da potvrdiš da li imaš najizostreniot sluh po popotne svangela i da mi pogodiš za koji sport stanova zbor v ovoj zvuk. Znači, nemame slika, imame samo ton za dinaska vaka. Što misliš za što stanova zbor tuka? Viver 072-60-77-77. Според звукот, што мислиш за каква спортска активност станува збор? Да провериме кој има

Kafe, torti, kolači, složen spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladok izbor.